ママリーだの、レイママリーですらは、レイママリーですらは、ご老人メンバーだよ。ファンカがね、アンディ MC、ごはんよ、ちょうだい。ほら。